یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلابوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,003 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن 4,400 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیپالی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ بدھ کو آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 987 ہو گئی ہے۔ 3,900 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری شامل ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وہاں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 540 سے زائد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپال کے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 فوجی اور پولیس اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور ملبہ صاف کرنے کے لیے مطلوبہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں سست رفتاری سے جاری ہیں۔ نیپالی اضلاع راسوا اور نووا کوٹ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں 900 سے زائد افراد آبی بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ فاکس نیوز نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون انٹرویو میں انہیں بتایا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ صدر نے انہیں سخت ضرب لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک سرکش سپر ٹینکر بحریہ کی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گیا، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بحری جہاز بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے ایشویل میں امریکہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والے G20 مالیاتی اجلاس میں نامہ نگاروں سے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایرانی سیاسی قیادت نے گزشتہ 10 دنوں میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی معیشت کی حالت پر دھچکے میں ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے رہنما متحرک انداز سے سخت نقطہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر کھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کی معیشت کو تباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کو صرف ہوش میں آنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کرغستان میں منعقدہ علاقائی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پزیشکیان سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر مکمل عمل کرے۔ امریکہ عالمی معیشت پر بات چیت کے لیے G20 گروپ کے مالیاتی سربراہان کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے آغاز میں عالمی اقتصادی خطرات اور ان کا جواب دینے کا طریقہ ایجنڈے میں سر فہرست رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے شہر ایشویل میں 2 روزہ مالیاتی سربراہ اجلاس کے دوران نمو پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیسنٹ نے کہا، آج یہاں ہمارا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نمو کا پیغام GFC کے بعد، کووڈ کے بعد، دنیا حد سے زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے
کہ ہم اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ بہت سارے رہنما اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کا تنازع منڈلا رہا ہے۔ شرکان نے اس تشویش پر تبادلہ خیال کیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلقہ افراط زر اور اس خطرے سے نپٹنے کے طریقے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہم معدنی وسائل کے لیے فراہمی چین کا حصول یقینی بنانے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ جی سیون، وزراء خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت میں ایران کے خلاف واشنگٹن کی نئی اقتصادی پابندیوں اور جدید اے آئی نمونوں سے مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا موضوع شامل کیا جائے گا۔

کراچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سینٹر کے ٹرانسفارمر کے پرزاجات بنانے والی ایک کینیڈین کمپنی خرید رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے این ایچ کے .jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کے گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چیومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسس میں دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی او،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے۔
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا ایچیبان اویشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔

0: しいです。
1: 一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: じいさめん、うみーであぷねじゅむるこをうむど
3: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے
4: دورے گا اچبان ننکی گا آریماس کا
5: کورے گا اوسسمے دس
3: اب اس مکالمے کی تشریح
4: دورے گا اچبان ننکی گا آریماس کا
2: کون سی سب سے مقبول ہے
3: ننکی گا آریماس یعنی مقبول ہے اس میں نینکی یا مقبول دراصل نا اس میں صفت ہے اور آریمس فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے
5: کورے گا اوسسمے دس
2: میری تجویز یہ ہے
3: کورے یعنی یہ اور اوسسمے یعنی تجویز یا سفارش
2: تو سنیے اور دہرائیے
1: نینکی گا آریمس اچبان نینکی گا آریمس どれが一番人気がありますか？
3: اب کچھ اور خصوصیات میں اول معلوم کرنے کی مشق کریں فرض کریں کہ آپ سوٹ کیس خریدنے کے لیے کسی دکان میں ہیں اور دکاندار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے سستا کون سا ہے سستا کی جاپانی ہے
1: یاسوئی یاسوئی
3: تو سامعین کوشش کریں
5: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
3: اب فرض کریں کہ آپ کسی ریستوران میں ہیں جہاں بہت سی اقسام کے سیٹ مینیو ہیں آپ کو سیٹ میں موجود ہر چیز کی الگ الگ قیمت نہیں معلوم چنانچہ آپ ویٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے باکفایت سیٹ کون سا ہے باکفایت کی جاپانی ہے
1: اوتوکنا اوتوکنا
3: یہ نا اس میں صفت ہے جب نا اس میں صفت جملے کے آخر میں ہو تو اس کا آخری حصہ نا ہٹا کر اس کی بجائے دس لگایا جاتا ہے تو سامعین آپ کس طرح پوچھیں گے سب سے باکفایت کون سا ہے
5: دورے گا اچبان اوتوک دس کا دورے گا اچبان اوتوک دس کا
2: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا
3: اور اب اضافی معلومات کا کارنر آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے گوچومون وا کہ معنی ہے آپ کیا لیں گے ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں چومون کا مطلب ہے آرڈر اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے یعنی گو چومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے اس لیے حذف کر دیا گیا ہے
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
6: گو چومون وا
3: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے
7: ご注文はタムさん何にする？どれが一番おいしいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンはおいしいよ。
8: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: アラブカーネケショキンカイトケマシュロンカカーナル。アシカモズ、ラーメンヘ。
3: ラーメン、ヌードルズディッシュヘ。グデウエアテキバリクパティオンエヌードルズゴ。ガランパニメオバーカーピアレメスープケサーピシキアジャタヘ。اس میں اوپر سے ابلے ہوئے انڈے گوشت کے پارچے یا سبزیوں جیسی ٹاپنگز ڈالی جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر چینی پکوان ہے تاہم جاپان میں منفرد تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد اب یہ جاپان کی نمائندہ ڈشوں میں سے ایک ہے
2: ویسے رامن کئی اقسام کے ذائقوں میں بھی دستیاب ہے
3: جی ہاں رامن کا سوپ مرغ اور خنزیر کی ہڈیوں یا سی فوڈ وغیرہ سے بنتا ہے ذائقے کے لیے اس میں میسو کی پھلیوں کا پیسٹ نمک یا سویا سوس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو پہلے سے اس کے اجزاء دریافت کر لینا بہتر ہوگا اب بعض دکانوں میں حلال الرجی سے پاک یا صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں
2: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں
3: جی ہاں باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں مثلا اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں کئی علاقوں میں